0: We are Hospital Radio Glamorgan.
1: Have you experienced a side effect to a medicine or a problem with a medical device? You can help make medicines and medical devices safer by reporting it to the Yellow Card Scheme. You can report online through the Yellow Card website or by downloading the Yellow Card mobile app. For more information about the Yellow Card Scheme, please visit our website, yccwales.org.
2: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty gael lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, I gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu I wneud I hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA I wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales/donate. Eich diolch chi, ei dyfodol nhw. Gadewch I ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
0: One small step for radio. One giant leap for a bunch of folks in a booth in a corridor at the University Hospital of Wales. We are Hospital Radio Glamorgan. And you can now listen to us on DAB.